daj se nigdar već ne srećava. Ispet je usta tako ko ti bilo. Če pa si boš gdaj še premislila, veš kje sam, in prideš

crtani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procent.